0: Er det litt alt for Norge her? Er det litt alt for Norge? Jeg jo litt programforpliktet for NRK. Jeg brukte masse penger. Jeg så det på, det ikke de studiedagene, de gjør seg ikke selv. Du
1: kan ikke gi en tor på denne.
0: Nei, det får jeg ikke lov til. Jeg vil si at den også overrasket litt, fordi når det sånn sammen for Norge og Fedreland, så fikk jeg lyst til å ikke like den, men den har noe catchy ved seg. Det jo ikke, og når Sissel står der.
1: Sissel og Drillo.
0: Ja, det og du blir, altså da, jeg synes jeg har truffet bra på den, så for å være i det gamle hjørnet, så gir jeg en femmer, altså.
2: Vi tror det, fordi du selvfølgelig jobber i dag.
0: Og det er lønningsdag.
2: Det er lønningsdag!
0: De skal betale turen til USA til sommeren. Det, det er, de skal til også. Så takk til NRK, Norsk Rikskasse. Topp, ikke send klagen på at jeg reiser til.
1: Takk skal du ha for at du kunne komme, og god tur, Erik Solbakken.
0: Takk for det.

0: God morgen, hyggelig at du hører på P7 Klem med Ellen og jeg som heter Kjetil I studio og snart en låt som jeg kjøpte på single da jeg var liten på 80-tallet ja. Ikke fordi at jeg synes den låta var så innmari bra men fordi den var på salg, den var billig, den kostet 5 kroner husker jeg betalt for den singlen
1: Det Jan Teigen som artisten?
0: Nei, Jan Teigen hadde jeg hele kassetten av
1: ja. Alex Warren, det han som artisten?
0: Nei, han fantes ikke på 80-tallet
1: Må være Münchner Freiheit
0: Münchner Freiheit, og så ja, ja. Vokste den på meg da jeg fikk hørt den noen ganger
1: Straks her på P7

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Vi skal til Bergen og hilse på en kar som egentlig kommer fra Østlandet. Han heter Daniel. Hei og god morgen, Daniel.
2: God morgen, god morgen.
1: Og gratulerer med dagen.
2: Jo, takk for det. Takk for det.
1: Fire år med samboer i dag. Hvordan skal det feires?
2: Spennende. Nei, vi skal ta det ganske rolig. Vi har hatt mye styr nå i mai med masse 17. mai-forberedelser og alt mulig, så der skal vi bade i boblebadet ute, lage oss en god middag, og så ta det helt med noe.
3: Åja, ikke noe styr. Du bare casually har et boblebad dere skal hoppe opp i og kose dere med?
2: Vi har kjøpt en liten sånn lazy spa.
3: Har dere?
2: Ja,
3: er helt fantastisk. Er det et oppblåsbart boblebad her, Daniel?
2: Helt riktig.
3: What?
1: Men er det noe særlig bobler i det oppblåsbare boblebadet, eller må du gjøre det manuelt også?
2: Det fungerer helt fint, altså.
3: Det er jo helt fantastisk.
2: Så det er sterkt å anbefale.
3: Ok.
1: Hva er det beste med oppblåsbart boblebad?
2: Man kan bade uansett hva slags vær det er.
3: Ja, det er det.
2: Men mindre det torner da, selvfølgelig.
1: Nå skal vi ha god morgenduell her, og som vanlig så skal du jo da få et lite hint til hvilken kategori vi skal konkurrere i før du velger din motstander. Niklas, produsent, så må du våkne. Hva er hintet i dag?
4: Noe som lukter godt.
1: Noe som lukter godt. Ok, Daniel, vil du konkurrere mot Ellen eller meg som heter Kjetil?
2: Jeg tar Ellen i dag,
3: ja. Ja, den er god.
1: Tror du at Ellen lukter best?
2: Det kan ikke jeg svare på.
3: Akkurat nå i studio så lukter det egg, så det lukter ikke så godt her.
1: Når vi starter konkurranse, bare følg med, Daniel.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Nå skal vi til en festival hvor produsenten vår Niklas får gratis øl, mens du, Ellen, må betale full pris for ølen. Og jeg tenker at jeg kanskje får halv pris på ølen.
2: Nå ser jeg på håret. Jeg føler at vi skal til hår, fordi du har på en måte hår på halve hodet, Kjetil. Niklas har ikke hår på hodet, og jeg har masse hår på hodet.
1: Det er helt riktig, Ellen. Vi skal til Skallafestivalen i London.
2: Ok.
1: Det er en festival som hyller de hårløse, og gjør det blant annet ved å tilby gratis øl til de som er helt skalla.
2: Ja.
1: Og så er det ikke halvpris til halvskalla, men de har også frisører på denne festivalen som kan sørge for at halvskalla blir helskalla, og også får gratis øl.
2: Hallo, så smart!
1: Det er jo noe fint med det også, å omfavne det å være hårløs og skalla. Arrangørene sier at det heies for lite på de bare issene, og det vil vi endre på denne Bold Festival.
2: Ja, jeg kan jo komme noe fra et kvinnelig perspektiv, at menn uten hår er egentlig veldig kjekke. Og dette diskuteres mye i venninnegjengen min, at vi er alle enige om at, og nesten alltid når noen har begynt å miste håret, og så tar de håret, så blir man sånn, wow, så kjekk du er. Man får liksom et ny start.
1: Ny start og gratis øl.
2: Ja da, det er ikke dumt det.
1: Det er ikke dårlig. Noen av oss er tilbake i radioen din i morgen tidlig fra klokka 6. Du må ha en nydelig langhelg, Ellen.
2: Tusen takk, og så høres vi da.
1: Ha en strålende dag.
2: Ha det!

Jeg håper du har en fin formiddag. Det onsdag, det 20. mai, og vi må ta med en bursdagdag, for Cher, hun fyller 80 år I dag. Hun jo en legende, så gratulerer så mye med dagen til henne, og til alle andre som måtte ha bursdag I dag. Emma Steinbakken og Sinevo på vei etter Foreigner på P7 Klem akkurat nå.

P7 Klem, her det rolige favoritter hele dagen. Det hyggelig at du hører på. Så håper jeg du har bra vær. Det jo veldig fint vær, sånn, ikke bare Østlandet da, men store deler av landet har jo veldig varmt og fint vær denne uken her, så det liksom sommersmak vi får da. Det det deilig. Snart Cecilia Vennersten, og etter Justin Timberlake.

Snart så klokka 11, vi skal få litt nyheter, og så kommer Sverre og skal holde deg med godt selskap. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, vi høres I morgen, du og jeg, og så ønsker jeg deg en fin onsdag videre. Dette Alec Benjamin.

En solskinsdag fint, det har vi fått mange av I det siste rundt omkring I landet, men varme! Varme det jeg sutrer over I disse dager, for jeg har veldig lyst til å rydde vekk de varme ullgenserne fra vinteren. Fryser du også? Jeg fryser altså hele tiden, det så slitsomt. Men varmen kommer etter hvert, det har I hvert fall meteorologene lovt. Vi skal snart få I Know Him So Well. Akkurat nå skal vi til Marit Larsen med If a Song Could Get Me You her på P7 Klem.

som kommer til Oslo den 21. juni, og vi skal dele ut en nydelig premie. Ikke bare konsertbilletter til Kate Melois, vi dekker også reise og opphold. Og hvordan du melder deg på, det skal du få høre etter denne godbiten fra Chris Holsten.

Klokka har passert fem. Jeg håper du holder koken på en lille lørdag. Her på P7 Klem skal du og jeg som alltid kose oss med rolige favoritter. Noe som kan passe fint I en travel hverdag. Og aller først ut en sommerlig låt fra Miley Cyrus på P7 Klem. We were good.